20% afsláttur af Bitkai Rand hjá Hrafnildi. Útileiktæki, útileiktæki, jóhannhelgi.is